Îja Leyla Jmer Eslavê xweşandiye ve serseraser şevara mibêjin gotiye merhaba ez ji xelatê exlat xelat ahlat em kîjan ebêjin dibêje ez ciwê derê ve guhdar dikim û hûn ji me re strana kî zava kekêm zava eger ku hûn lêx me gelekî kêfxweş bibin gotiye wey serseraser şevara başûş xwe di rêz û dor û pleylîsa me de azad bedran ez bawerim eynî strana wî ye bi vî awayî em ê wêna ji we re lêxin de baş e Diyara ku van roja, van saata, van daqa neydi kengez nizanim lebele tit beqe dinizde da'wete keye Başa ku da'wete hebe a bivi awayi em bejin stran beji heye Nevsa, dive ku em ji hedi hedi hedi khuazir kim bi çepka bi lexistine u wek edin ji bi govende bi gare E hayra bi tevaka ji em bejin da'wete u govendu dilan lazime de ija Jberve kejime çipkin em eji wan tiştan و وان خوشیان تخت نرزه حتی کو میشنوها و خوشی بدلالی چه دو باشه ساعتا و خوشم ببیشن به وی آوای کایجا امل روشه بنرن کاغلو ده وی وقتی ده چی بو چی نبو روشه که وکه ایرو چه قومی سال 1936 بو دولت کمپانیان رادیو ی استانبول و انقره کرین کرین او پشرا و خسن مال دولت او هر وها د نوا امبیشن روشن و ساده چی درته میدانه تامجی د زمان بریده د 1776 د دنیا یکمین جار له امبری کشتی اشر ابن بحری ریشک چبو امریکای بناوی تورتل انگو کوسی امورت ساسکر و بوه ایریشی کشتیا بن بحره یا قرالیتا یک بو یعنی یا انگلیسانه کر و اول بندران نیورکه بو و دمه شره کی بو شره امریکا و انگلتره به هفره هبو انگلیسان به هفره هبو بومبه خسن بن کشتیا قرالیتا یک بوی یا بناوه همه سه ایگله لبله او ایریش به انجام بداوی بو دیساجی او ایریشا یکم آبنه بحره بو بریا ویا هما بجه به 250 سال بریا ویا سال 1822

Otiye merhaba, roj baş were û dibêje ku ez ji we ji diyar keçikan metê ez dixwazim ji niha de gelek spas gotiye wê sersera serçavara heyra van stranên wiha bi kêf û coş wana ji me re bêjin ji kerema xwe da ku em wana îja bi xweşkayî bi delalî îja em têkevin nav wana kekê Mihemed Can ew jî silavê xweşandiye û dengekî xwe yê xweş ji me re birê kiriye ez bawerim çend heb gulên xweşik پنج حب گلیم خوشی که جمعه برای کریه وی مالا تا وی اوکی که مامه جان از ای قاسه که دیم میل دنگه تشی گهدار بکن نها هم چید کن نها هم سلاوه که دنجی هم بخوینن و دور هم بردوام بکن گوتیه سلاوه خواه اش انقره دشینیم ناوه من احمده وی سر سرا سر چعواره و بجه که جی باجار عنتاب سلاوه خوشواره دشینیم 88.6 سلاوه ما جوه فرکانس رجی و بجه ناوه مجی آیدنه از سلاوی خوشوارد شینم نها املوه گهدار دکن ام دره دنه گوتیه سرچاوارش باشدار مردینه سلاوی خوشاندیه و بله نافتنه تشتکتنه سرچاوارش ور حتا مردینه وکی دنجی وان باشدارین ما ین که ایدی هشیار بونه وکی دنجی آتنه سر وان فرکانسین ما ین تجه کیف و تجه جوش